0: Berikut kita dengarkan pengajian Al-Quran oleh Siti Sulaiha Abbas.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.